Tu alpinitos. Si tu pedo eno besto, que es casca spansaldisto. Liero visto endo al dandardido, sabe costu caronas. Бля, извините, я проебался. Я музыку читал.